0: 技術に予想するなってきた。
1: ないのほ
0: う。
2: So we'll be making entry, no need for there.
1: Okay.